0: طبلي. وزمان وزمان وزمان بصابلي. مش وزو كيف سكرولين, مش وزو كيف فلاين, مش وزو كيف باشي. وش لبان وزمان بصابلي.
1: شو تبكي يا تير مرادي تانك افير اباك شيرن بلين بوفوار لنيفير تاكول ابكي يا تير ملوتي فولا بيك بيكتشر دوت كوم لوت بورد لا روت كوم. Yes, I fly. Merci pour la smile. Clin 2.2, c'est voir le bizarre. Puis mettre ça sur la terre. Merci pour les longues vies. Merci pour les imprévus. C'est ça que je fais.